0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 2 июнь көнне Казанда язучан болотлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнне 12-13, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң зур азык-төлек товарлары базары Мехикода урнашкан.

0: Иртән бик уяу булырга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 2 июнь көнне Кушкар. Булган проблемалар күннің 2 яртысында шешелер. Шуңа күре артық борчылмагыз. Үгіз бұзау. Йолға шығушыларның ішләре оңар. Хәтта күтілмәгән саяхатлар да нәтижелі болар. Игезәкләр, башыгыз белән гаилә мәшәкатьләренә чумарга туры килер. Бер-берегезне тыңлый белгән очракта алар бик тиз хәл ителер. Кысла, эштә яңа перспективалар ачылыр. Мондый мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Тәвәккәллерәк булыгыз. Арыслан, кирәкле сүзләр табып, сез кайберәүләрнең күңел серләрен ачарга сәләтле, ләкин ул серләрне читләр белмәскә тиеш. Кыз, кайвакыт салкын канлы булу җитди карарлар кабул иткәндә ярдәм итә. Бу хакта уйланыгыз. Үлчәү, финанслар өлкәсендә кыенлыклар туарга мөмкин, шуңа акча мәсьәләләрен кичектереп тору хәерлерәк. Шаян, сезгә бүген шәп идея килер, һәм аны чынга ашырырга ярдәм итүчеләр дә табылыр. Укчы, көннең беренче яртысы бик уңышлы, шуңа әлеге вакытны юкка әрәм итмәгез. Кәҗәмегез, бүген кешеләр белән аралашу сезгә авыр бирелә. Кемнәрдер сезгә дәгъва белдерер, тик сез ситуациядән коры чыгарсыз. Сукыяр, сезне борчыган сорауга җавап борын төбегездә генә ята. Бераз игътибарлырак булырга кирәк. Балыклар, берничә ай элек алынган тәҗрибә бүген сезгә бик яхшы ярдәм итәр.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышану сездән.
2: Яхшы кәйен. Татар радиосында.

0: Сиген кызына ясалма сулыш ясаган ир алтын тишләреннән кулак каккан. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңме?
3: Нинди тағын?
2: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәүінә китіріп та қоялар.
3: Мен ішмасам оңайлы.
2: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
5: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
6: 226-93-45.
7: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар Радиосы. Яхшы җырлар.
1: Татар Радиосы.
2: Яхшы кайф бездән башлана.
0: Татар Радиосы.
3: Иле безгә җәй килде. Казанда иртәнге җиде.
0: Татар Радиосы.
4: Сәлем. Татар Радиосында һава торышы.
5: Хова торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 2 июнь көнне Казанда язучан булатлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 12-13, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң зур азык-төлек товарлары базары Мехикода урнашкан.
5: Хова торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка килдем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жиршесі
4: Булат Нигматуллин, Шая кыз, Илнур Мөхәммәтҗанов көе, Мөбәрәк Сибгатуллин сүзләре.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? Нәкъ менә Каюм Насыри татар халкы тарихында кулинария китабы язган беренче кеше була. Әлеге хезмәттә ит, десерт, куас, кайнатма кебек төрле ризыкларның 70-тән артык рецепты бар. Каюм Насыри рецептлар җыю белән генә шикләнми. Ул әлеге китабында шулай ук туклану культурасы мәсьәләсен дә күтәрә.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез.

0: Тән кулга синтезатор туткан ягаймы? Әгәр дә уйнауда хаталар булса, киттекләр булса, бер гафу ит, ачуланма, әйдә, анонсын куеп җибәр.
1: Әйдә.
0: Мин сиңа хәзер бер җырның кушымтасының беренче 7 нотасын уйнап күрсәтәм. Син шушы 7 нота буенча нинди җыр икәнлеген һәм кем башкарганлыгын әйтеп бирергә тиеш буласың. Яхшымы? Кыз музыкаларына мин менә хәзер микрофонымны,
2: әйдә,
0: микрофон коршына синтезаторымны китереп куям. Уйнап карыйм. Так.
3: Башка бер ни килмәдер.
0: Яхай, тагын бер уйнамайды миңа. Миңа кыен түгел. Минем микрофонны ныграк ач әле зинһар өчен. Менә тиеше дәрәҗәсеннән дә артыграк итә баш, алайса гейт эшли һәм тыныч тавышларны эләктермей. Так, тагын бер тапкыр уйныйм. Бармы берәр башыңда барлыкка килгән бер фикер?
2: Тен тен тен тен тен.
3: Берәрне төстә булмыйм.
0: Йок. Син телевизор сатучы. Кара синәр истеди.
2: Йок ахыры.
0: Әйдә тагын бер уйым, тагын бер уйым. Ә, монда бераз гына тиге тоткырлау белән яңгыр әле тавышлар да. Ихтибар белән тыңла. Кыз музыканы кыз, тынычлык булырга тиеш. Ач! Ям бына сигізден шынат әләкте.
4: Ишіңнен жырлап қора әлі. Шошынат әләкте. Болат үші бұлғай анда параллельно.
2: Йоқ. Ул бит. Ул жыр түгіл, ә, мұна мұнсы иде.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана. Татар
2: радиосы. Кемитегез, Казанда иртәнге 8.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 2 июнь көнне Казанда язучан болотлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң зур азык-төлек товарлары базары Мехикода урнашкан.

0: біз нәрсе турында сөйлешеміз әлі бүгін.
1: Біз бүгін моторлық турында сөйлешеміз.
0: Моторлық.
1: Бірінші көруге, міне, сен барасың, елден барасың, сенің қаршыңа екі кіші келе. Аның бірсі шибер, екіншісі ішкі дүниесі яқшы. Хәм айгыл айтты, ішкі дүниесі яқшысын. Мен шундық шатып аламын.
2: Харизма дейді.
0: Харизма.
1: Харизма, харизма.
2: Ішкі дүниесін көріп өтірмейсің әлі сен, міне, харизматичныйны.
1: Амына нинди булырга тиеш ул харизмалар? Ул нәрсә эшләргә тиеш, нәрсә әйтергә тиеш, күзләре белән
0: ялт-ялт итәргә тиеш. Ул беләсәме, кешенең иң беренче сөйләшүеннән күренә, аралашуыннан күренә. Кеше, әгәр дә ашык икән, ул синең әйткән сүзләреңне һәр вакыт эләктереп ала. Үзенең көн өстәп куя, әй-әй-әй, шулайша, мин дә шулай булган. Ул әңгәмәгә кереп китә ул кеше. Ул кеше актив, ул беркайчан да аралашудан тартынып тормый, ул кешедән читләшми, хәтта билгеле бер урында инде синең кем икәнлегеңне, нинди икәнлегеңне бераз гына тоеп алгач, үзенең кечкенә генә теге шаяруларын да кыстырып куярга мөмкин әйе бит.
1: Ул кеше
0: харизма шулай ук кешенең карашыннан ук күренә, кешенең күзләрендә ышкын, кешенең күзләрендә ялкын. Аның ашыклыгы иң беренче чиратта менә аның карашыннан, аның йөзеннән дә беленә. Аннары инде әкренә-әкренә аралашу дәверендә кешенең нинди икәнлеген аңлап бетереп була. Психологлар ки фикере буенча, гомумән алганда, инде бу менә хәзер бүгенге көндә популяр булган коучлар түгел, әйме? ИКИ психология белемен үзләштереп, мин коуч, мин психолог, мин консультациягә килегез дигән психологлар түгел, ә менә гомер буе берничә уку йортында укып, берничә курслар үтеп, төпле белемле, дәүләт белеме булган психологларның фикере буенча, оста, профессиональ психологлар фикере буенча, кешенең кем икәнлеген аңлар өчен, әгәр дә син дә менә бераз гына теге кешене сезимләү, кешене тыйымлау дигән әйбер булган очракта, кешенең кем икәнлеген аңлар өчен, сиңа аның белән бер сәгать аралашу җитә. Күзгә күз карашып, бер сәгать аралашу дәверендә син кешенең кем икәнлеген әкренә-әкренә аңлыйсың. Кешене уку дигән термин бар. Читать людей. Нәкъ менә психологлар, оста психолог, профессиональ психологларга консультацияга киләсең, алар инде бер сәгать сеанстан соң синең кем икәнлегеңне, хәтта син үзеңә каршы килеп утырсаң да, алдалап утырсаң да, мин андый түгел, мин тегендә түгел, минем алай эшләгәнем юк дип утырсаң да, алар синең алдыйсыңмы, юкмы икәнлегеңне инде шундук тоеп ала
2: сезеп ала. Психологлар, гади кешеләргә менә шулай очраса.
0: Гади кешеләргә инде тормыш тәҗрибәсе ярдәм итә.
2: Тормыш, әйе.
0: Бар тик шул гына.
2: Нарциссылар бар менә.
0: Алар бит,
2: ай-ай, алар бит башта бит бик матур булып күренергә тырыша.
0: Уф, уф, уф, нарциссларга, нарциссларга гомумән ерак йөрергә кирәк. Бу кешеләр, алар бар тик үзләре турында гына уйлый. Гәрчә һәрбер кеше үзе турында гына уйларга тиешле булса да, менә мин инде моңа ничә еллар буе кешеләр белән аралашып, ниндидер бер өлкәдә, төрле-төрле өлкәләрдә эшләп караган кеше буларак, һәм тормышның төрле киртәләрен күргән, киртәләре аша узган кеше буларак да әйтәм, бу тормышта башкалар турында түгел, үзең турында гына уйларга кирәк. Ләкин нарциссларда бу күрсәткеч 10 тапкыр артык.
1: Кирәгеннән артык.
0: Кирәгеннән тыш артык. Алар өчен хәтта кулның торышы да мөһим. Ул менә билгеле вакытта, билгеле бер урында торырга тиеш. Мин шушы җирдә, шушындый кыяфәттә булырга тиеш. Мин миңа карап сокланырга тиешләр, мине яратырга тиешләр, мин үзәктә булырга тиеш, ихтибар үзәгендә булырга тиеш. Менә бу күрсәткечләр аларда гипер зурлыкта. Шуңа күрә нарциссларга ярак йөрегез, алар сезгә ярдәм итү, сезнең хәлегезгә керү дигән әйберне аңламаска да мөмкин.
1: Шулай. Шулай.
0: Шулай диде Әнвәр Нургали.
1: Тагын инде ирәк кешеләр барлыгын без инде бераз гына соңрак ачыкларбыз.
0: Яхшы.
3: Татар радиосы. Замана алга бара. Колакка урнаштырыла торган телефоннар, күзгә куела торган телевизорлар барлыкка килде. Соңга арада яңа төр унитазлар өстендә эш алып барыла. Татар радиосында реклама.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшәү алдыгыз.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Парлы тормошник ахтан никах ярдам мәшетіннен башлана. Ярдам мәшеті барлық мәжлістеріні башыннан охырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкдім итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дә, балаларны да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
3: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
2: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
3: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: хөрмәтле хезмәттәшкәйләр. Бик беләсегез килсә, менә Казан шәһәре Ботаническая урамы 23-31 адресы буенча урнашкан әлеге Пикар Шахин оешмасы. Анда инде сыер майында пешкән хәләл сыйфатлы кулай бәяле телне йотарлык төрек татлылары. Толырак мәгълүмәт 8987-297-2055 телефоны буенча. 8987-297-2055. Жәме?
1: Жә!
0: Сөйләштекме?
1: Сөйләштек.
0: Яхшы, алайса. Алға таба, дәвам итебез.
1: Давай.
2: Татар радиосы.

0: Радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Яхшы гадәтләр гомерне озынайта. Начарлары мәгънә өсти. Татар радиосында реклама.
2: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү торалар.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО «Аквапарк» Субар. УКРН 112-269-00-552-55. Яшикләве юк.
6: Тукта! Биг Тада эш изисезме? Биг Стом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
7: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
8: Татарлар энциклопедиясе.
9: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе – Йылмай сөт комбинаты.
10: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм өсти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгезгә кадәр китереп бирәбез.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 2 июнь көнне Казанда язучан булатлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң зур азык-төлек товарлары базары Мехикода урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кая барлыкка киттем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җирчесе
4: Булат Нигматуллин. Сөйәм дип яз әле. Зөфәр Хәйретдинов көе, Зөләйха Минхаҗева сүзләре.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезгә ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 2 июнь көнне Казанда язучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 12-13, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң зур азык-төлек товарлары базары Мехикода урнашкан.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 2 июнь көнне Кушкар. Булган проблемалар күннің 2 яртысында шешелер. Шуңа күре артық борчылмагыз. Үгіз бұзау. Йолға шығушыларның ішләре оңар. Хәтта күтілмәген саяхатлар да нәтижелі болар. Игезәкләр, башыгыз белән гаилә мәшәкатьләренә чумарга туры килер. Бер-берегезне тыңлый белгән очракта алар бик тиз хәл ителер. Кысла, эштә яңа перспективалар ачылыр. Мондый мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Тәвәккәлләрәк булыгыз. Арыслан, кирәкле сүзләр табып, сез кайберәүләрнең күңел серләрен ачырга сәләтле, ләкин ул серләрне читләр белмәскә тиеш. Кыз, кайвакыт салкын канлы булу җитди карарлар кабул иткәндә ярдәм итә. Бу хакта уйланыгыз. Үлчәү, финанслар өлкәсендә кыенлыклар туарга мөмкин, шуңа акча мәсьәләләрен кичектереп тору хәерлерәк. Шаян, сезгә бүген шәп идея килер һәм аны чынга ашырырга ярдәм итүчеләр дә табылыр. Укшы, көннең беренче яртысы бик уңышлы, шуңа әлеге вакытны юкка әрәм итмәгез. Кәҗәмегез, бүген кешеләр белән аралашу сезгә авыр бирелә. Кемнәрдер сезгә дәгъва белдерер, тик сез ситуациядән кыры чыгарсыз. Сукыяр, сезне борчыган сорауга җавап борын төбегездә генә ята. Бераз игътибарлырак булырга кирәк. Балыклар, берничә ай элек алынган тәҗрибә бүген сезгә бик яхшы ярдәм итәр.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: радиосында. Табиғат аңа шиберлікні үйіп берген. Шуның білән бүләкләр исемлігі тәмам. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
4: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
5: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
4: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
5: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
6: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящиклау алды плюс.
7: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
9: Омикронга әлбәттә.
8: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
10: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
11: Дискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табибла киңәшләшү сорала.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Кишке ош искит кешиде. Бигрек те майонез. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшлап алдыгыз.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күренем тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Энергогарант именият акционерлык компаниясе. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
3: На Рахате ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
4: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
6: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашмыта.ру сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ғафу итегіз, туташ. Мыннан ары сізіне яратырға ақшам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
2: Искәрі йоғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хыялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәқдим ите. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программа шапларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: Ого, аквапарк су бар. Угрен 112-79-00-532-51. Яшикләве юк.
4: Зяуык, тәмле ризык Қозаннан 50 генә шакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
5: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы, беркем аңламас халәт һәм бәхәсе юк кишерешләр. Болар барысы да Шәхри Қозан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
6: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дәвам еді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
2: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби блекинг әшләші сұрала.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? Балага исем кушу йоласы татарлар өчен мөһим вакыйгаларның берсе. Әле туган арасыга исемне мөмкин кадәр тизрәк бирергә тырышканнар. Тоткарлансалар, бу эшне шайтан башкарыр дип курыккан халык. Бу исә собының сәламәтлегенә тискәре йогынты ясарга мөмкин. Шуңа күрә бала тууга кендек әбисенгә вакытлыча исем, ягъни кендек аты бирә торган була. Ә исем кушу йоласы түбәндәгечә үткәрелгән. Мулла баланы мендәргә башы белән Мәккә ягына каратып куя. Дуалар укый һәм пышылдап кына баланың ике колагына исемен әйтә. Балага исем кушу көне әле дә булса гаилә бәйрәме булып санала. Бирегә туганнар һәм дуслар чакырыла. Әлеге йолалар буенча өстәлгә исә бал белән май куелырга тиеш. Бу баланың татлы тормышын һәм иминлеген символлаштырып торучы ризык булып санала.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.

0: Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, ихтибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының елаганын ишетергә була.
1: Татар радиосында реклама.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Борын-борын заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган. Бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
6: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
7: а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
7: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
10: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
11: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
10: ТНТВ төп яңа ел концертын төшә.

0: Әйтер сөзі болған тек әйтерге ұялған кіші язушы, көрсәтір әйбірі болған тек көрсәтірге ұялған кіші рәссәм, сүйләр сөзі де көрсәтір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдыгыз.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Беренче Азин урамындағы 7-ші ирта урнашкан «Экспокар» автосалонында яңа тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак карак кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа тенет Т4L автомобиле 1-нче Азин урамындағы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2,159,000 сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
7: Әлеге тенет Т4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен турак мәгълүмат Экспокар автосалонында.
8: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиблары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
9: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Башкалабыз Казанда сәгать 12 тулды.

0: та радиосында.
1: Студия без сәгатьләре 12 тулып китте. Димәк, Татар радиосында яңа җырлы сәгат башланды. Хәерле көннәр барчагызга да. Яңгырлы Казаныбыздан кайнар сәламнәремне сезгә юллыйм мин, Гөлина Минҗәлеева һәм дә инде көн дәвамында дөресрәгә киләсе 2 сәгатьтә сез минем белән, ә мин сезнең белән булырмын. Һәм мин сезне җырлы сәяхәткә дәшәм, дуслар. Әйдәгез, киттек. Сез бу сәгатьтә ишетерсез Эльвира Хамматовна. Шулай ук Данир Сабиров яңгырачак. Һәм әлбәттә Эльмира Нәғимова. Әлеге һәм башка җырлар яхшы кәйф дулкынында тупланган дусларым. Әйдәгез, бу сәгатьне дә бергәләп үткәрик. Ә без дәвам итәбез һәм чиратта эфир киңлеген тапшырабыз Илшат Сафинга.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 2 июнь көнне Кушкар. Булган проблемалар күннің 2 яртысында шешелер. Шуңа күрә артық борчылмагыз. Үгіз бұзау. Йолға шығушыларның ішләре оңар. Хәтта күтілмәгән сәяхәтләр дә нәтиҗәле булыр. Игезәкләр, башыгыз белән гаилә мәшәкатьләренә чумарга туры килер. Бер-берегезне тыңлый белгән очракта алар бик тиз хәл ителер. Кысла, эштә яңа перспективалар ачылыр. Мондый мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Тәвәккәлләрәк булыгыз. Арыслан, кирәкле сүзләр табып, сез кайберәүләрнең күңел серләрен ачырга сәләтле, ләкин ул серләрне читләр белмәскә тиеш. Кыз, кайвакыт салкын канлы булу җитди карарлар кабул иткәндә ярдәм итә. Бу хакта уйланыгыз. Үлчәү, финанслар өлкәсендә кыенлыклар туарга мөмкин, шуңа акча мәсьәләләрен кичектереп тору хәерлерәк. Шаян, сезгә бүген шәп идея килер һәм аны чынга ашырырга ярдәм итүчеләр дә табылыр. Укшы, көннең беренче яртысы бик уңышлы, шуңа әлеге вакытны юкка әрәм итмәгез. Кәҗәмегез, бүген кешеләр белән аралашу сезгә авыр бирелә. Кемнәрдер сезгә дәгъва белдерер, тик сез ситуациядән кыры чыгарсыз. Сукыяр, сезне борчыган сорауга җавап борын төбегездә генә ята. Бераз игътибарлырак булырга кирәк. Балыклар, берничә ай элек алынган тәҗрибә бүген сезгә бик яхшы ярдәм итәр.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Татар радиосы.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: 1 минут элек белергә кирәк булган әйбер тәҗрибә дип атала. Татар радиосында реклама.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мохит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларации Сенашны Тадоны ТРС.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре юган төсе булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
3: Яшәргә булдыгыз.
7: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы. Беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Болар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: башқа фикер келді. Һәм бер сәгать буе баш миен эзләп интекте. Татар радиосында реклама.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул.

0: Akıllı fikirler her vaqt menim artımdan yürü. Lakin men qızıraq. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяқ-қол тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
0: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
3: Бошыңны рәхәттәсуы. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
7: Салют, Бенгаль!

Яши Лүзен районы Олы Яка улында яшаучы кадерле тормыш иттәшем әтиебез Хайрулин Фирдус Абдулла улына 79 яшь тула. Иң изге теләкләр белән уларың Фәнис, Феликс, Фәнүс, киленнәрең Эльвира, Гөлүсә, Гөлнара, анакларың Динар, Азалия, Рүзәл, Сөмбел, Ясминә һәм Данияр.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Қоя қарама, менің торында барысы да бүтінісінде біле. Мен гіне хабарлар түгіл. Татар радиосында реклама.
2: Ривьера пляжы. Қызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк Субар». Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
6: Татар радиосында хатлайн дәвам итә һәм дә инде без сездән әлегә сәгать дәвамында котлау сәламнәр кабул итәбез. 891-72-308 номеры буенча. 891-72-308. Хәерле көннәр, Татар радиосы. Сәламемне кызларга, гимназия-интернат 4-нче дә эшләүче кызларыбызга. Уку елларын исән-сау тәмамлап, без бүген культурны ял итәргә чыктык. Рәхмәт Әлфия Рашатовнага һәм Илдар абыйга. Безне шундый матур җиргә ял итәргә алып барганнары өчен. Кызлар бергә булыйк, айрым торыйк. Сәлам белән Миләүшә дилгән әлеге хәбәрдә. Сәламнәр сиңа, Татар радиосы һәм аның хезмәткәрләре. Мин үземнең йөрәк түреннән чыккан кайнар сәламнәремне Балык Бистәсе районы Олы Елга авылында яшәүче әнием Фәридәгә юллыйсым килә. Әнием, мин сине бик нык яратам һәм хөрмәт итәм. Синең безгә балаларыңа биргән дини тәрбияңә нык рәхмәтлемен. Әнием кадерлем, җимешем минем. Аллаһ хәерле гомерләрен биреп, безне сөендереп яшәсәң иде. Мең рәхмәт сиңа, алтын бертегем. Яратам сине, әнием, синең энҗе бертегең диелгән әлеге матур-матур сүзләрдә. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Котлаулар, сәламнәр барсы да кабул ителә. 891-72-308.

Қазан хастаханасынан қайтып келуші қадірлі әтейім Марсел, әнием Әлфия, хам сіңлім Озилеге қайнар сәлемнер юлым. Қызғыз олсын, юлығыз қайырлы болсын, сізіні бек сағынып көтіп қалам. Исен емін қайтып жетігі сізіні бек яратам, дейілген әлігі қабірді. Хайрлы күннәр, Тота радиосы хезмәткәрләре, мин үземнең кайнар сәламнәремне сезгә, туганнарыма, Казан шәһәренең онкология больницасында эшләүче хезмәттәшләрем, Раиса Мансуровнага, Талиягә, Әлфирага, Әнисәгә һәм барлык медсестраларга җиткерәм. Хайрлы көннәр телим, бүгенге көндә отпускта ял итүче хезмәттәшегез дигән әлеге матер-матер хәбәрне. Инде шуның белән дуслар, безнең барлык хәбәрләр дә укылды. Димәк, инде хатлайныбызны тәмамлар вакытта килеп җиткәндер. Сезнең белән булдым мин, Глина Минжелеева, һәм дә инде киләсе эш төшләренә түземсезлек белән көтеп калачакмын.

0: Bu dünyada Resey halkın bögüp saluşu bir gine küş var. Ol Bärәңге. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Сириуска барган идем, төшләрне ясатырга, елмаюымны яңартып, һәрчә матур булырга.
3: Сириус стоматологиясендә немец имплантлары урнаштыру 22 мең сумнан.
4: Немецкое качество һәм гомерлек гарантия.
3: Сириус стоматологиясе Казан, Камалеев проспекты 26.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
6: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса. Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Жәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем? Мин. Дәртле җырлар куярга кем?
1: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
2: Мин.
3: Барысын да атап чыгыгыз әле.
4: Мин Әбри Хәбриев.
5: Мин Байбулат.
1: Ә мин Айгөл Шибеш.
6: Без Җәйгә уян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Җәйгә уян татар. Я сикле 12+.

0: жир эшләрен башкарыр алдыннан жир өстенә җәелгән вакытлыча катламны асфальт дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Сириуска барган идем төшләрне ясатырга, елмаюымны яңартып һәрчак матур булырга.
2: Сириус стоматологиясендә немес имплантлары урнаштыру 22 мең сумнан.
3: Немецкое качество һәм гомерлек гарантия.
2: Сириус стоматологиясе Казан, Камалеев проспекты 26.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Тотар радиосының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3-нче июнь көнне Казанда аз болытлы, төнлә 11-12, көндез 21 градуска кадәр җылы, төньяктан талгын җил. Кремгә иң зур салымны Норвегиядә түлиләр.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УКРН 112-799-00-552-51. Яшикләве юк.
4: Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
5: Хотлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясе нашлыкта данлыклары сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Шәрі обзықай шалбарын барған құтта кия екен, демәк ол бәләге юлыққан. Татар радиосында реклама.
1: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак-карак киткәндә дә алыштырғысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-ші Азин урамы 7-ші ырт. Әлеге бәя Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мәгълүмат Экспокар
2: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісәге соқмай тұрған кием жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық VR нұтта. Ру сайтында Қозындағы Франткам Икселдегі кибетлерді тоныша аласыз.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы яңа Шак аулы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
6: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Булат Нигматуллин. Дусларға Уәсим Әхмәтшин күйі, Зүләйха Минхаҗева

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Доктор Шарипов клиникасы – аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Ривьера пляжы – кызу шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген Күләк итегез.
5: ООО «Аквапарк» Сувар. УКРН 112-79-00-532-55. Яшикләве юк.
6: Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Жәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем? Мин. Дәртле җырлар куярга кем?
1: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
2: Мин.
3: Барысын да атап чыгыгыз әле.
4: Мин Әбрихабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Ә мин Айгөл Шибеш.
6: Без Җәйгә уян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Җәйгә уян татар.
7: Я сиглавы уникы плюс.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarini jirlab javob beru qotig'i tiyila. Татар радиосында реклама.
1: Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе. Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә ичмасам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Тукта! Бик тада эш изисезме? Бик Стом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Реклама. Шалтырат. 8-937-284-84-84.
7: Ох, кызу. Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
4: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: ТИМ ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3-нче июнь көнне Казанда аз болытлы, төнлә 11-12, көндез 21 градуска кадәр җылы, төньяктан талгын җил. Кремгә иң зур салымны Норвегиядә түлиләр.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Agar da sizdan gil kulalar ekan, suyunigiz. Demak, siz kishilarga shodlik keltirasiz. Татар радиосында реклама.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак-карак кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ышанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. Бірінші Азин урамы 7-ші ырт.
2: Әлеге дәя Тенет T4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін толық мәлімет Экспокар
3: Ривьера пляжы. Кызу шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО Аквапарк Субар. Украин 112-99-00-552-55. Яшикләве юк.
5: На рахате ял базасы еш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
6: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
7: Яшикләп алды без.
8: Тешләреңне кайда ясаттың?
9: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
8: Кыйбатка чыктымы?
9: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 мең сумлыгына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
8: Ого, белештем. Әле өстәвенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
9: Сириус.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
12: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
13: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
14: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
15: 226-93-45.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Диңгезгә барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмай иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
7: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
8: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
9: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
10: Татарлар энциклопедиясе.
11: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгезгә кадәр китереп бирәбез.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: көне бойы йоқламайсың, түні бойы ашамайсың, әлбәттә арайсың. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы ойышма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадону РФ сайтында.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Тукта! Бигтада эш эзлисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиблары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
6: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Укшали туфли кие болмыймы? Кишка аяк арай? Кан тамырлар бүртіп шығамы? Шарипов клиниксына мұрашағат итегіз. Кан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәле давалау. Фазан Ринскай урамы 10. Доктор Шарипов клиниксы.
12: Искәри ығындысы болырға мүмкін. Табип білән кеңәшләшу сұрала.
13: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: кассир.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО кассир.ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Ящиклава 6+.
0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
2: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Килген беренче хәбәрне укып китим әле. Сәлем татар радиосы. Без бүген яраткан әни безне, әби безне Юнусова Мөкминә Җиһанша кызын туган көне белән тәбриклибез. Исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, уңышлар телибез. Без сине яратабыз. Ирең Рәшит, кызлары Лилия, Розалия, оныклары Диана, Регина, Әмирә язып юллап җибәргәннәр әлеге тәбрикләү сүзләрен. Без дә инде әлеге матур теләкләргә кушылабыз һәм саулык, сәламәтлек телибез. Дуслар, менә нәкъ шушы урында минем инде җырлы котлауга Ленова ласын килә һәм радио алгычлар янына якынрак Идия Туллин Ниязны чакырып калабыз. Бүген 2 июнь Күкмәрә шәһәрендә яшәүче Идия Туллин Ниязның туган көне. Абыем, сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, бәхет, бәрәкәт, һәр эшеңдә зур уңышлар телибез. Безнең терәгебез, таянычыбыз һәр вакыт шундый киң күңелле булып кал. Сине яратып һәм хөрмәт итеп тормыш иптәшең Алсу, әтиең Минхәт һәм сеңелләрең Минзилә белән гүзәл тәбрикләп юллаганнар әлеге матур теләкләрне. Ә киләсе җыр сезнең туган көнегезгә бүләк булып яңгырый. Чын күңелдән кабул итеп алыгыз.

0: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
2: Татар төнге клубы
3: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар: Эссе, Мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
1: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Ящиклеве 12+.
4: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
5: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
6: Омикронга әлбәттә.
5: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
7: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
5: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
9: Сәлем, Татар радиосы иң беренче сәлемнәрем сезгә. Бик яратып тыңлыйбыз сезне. Икенче сәлемнәрем гаиләмә, балаларыма һәм ирем Ришатка дип язып җибәргән безнең Ләйлә исемле радио тыңлаучыбыз. Хәерле кичләр, әй рәхәт булды бүген бу яңгыр явы. Су сибәсе килмәгән иде. Пицца пешереп идәгләрне сыйлыйм сезне тыңлап. Венера язып җибәргән. Менә бит Венера. Яңгыр явып сезнең эшегезне җиңеләйткән, ә сез барыбер тик кенә ятмаган. Сез тәмнешкәләр пешереп идәкләрегезне сыйлыйсыз. Менә Фәрин дип әйтәсе килә. Шуннан да безнең хатын-кызларга умдан шулай бер тик тора белмиләр инде. Шулай тәмнеләр белән сөендереп торасы килә бит якыннарны. Шулай бит инде. Киләсе хәбәрне дә укыйм. Үземнең кайнар сәламнәрем сезгә Татар радиосына һәм Залезный бистәсендә яшәүче Дания апага. Ул сезне гел тыңлый. Дания апа, син җибәргән варенье белән чәй эчәбез. Бик тәмле. Рәхмәт сиңа дип язып җибәргән Чулпан исемле радио тыңлаучыбыз. Инде Чулпанны Дания апа ишеткәндер дип ышанып калам. Һәм инде менә варенье белән чәй дигәннән минем дә өйдә җир җиләгеннән варенье җибәргән. Әре шулдый тәмле бар, кайткач миндә эчәм әле. Дуслар, языгыз безнең хатлайныбыз. Ахырына да якынлашып килә икән бит инде. Хәбәрләрегезне юллап өлгермәгән булсагыз, языгыз дуслар. 891-72-300-800.

Бүгінгі кешкі хатлайнымызға келген соңғы хабарларын оқиымыз, достар. Хайырлы кешлер, менің яратқан татар радиосы. Бүгін Балташ районы Сәрдік ауылында ешевші біздің әне біздің Абдуллина Зәйтуна Нұрғаян қызының туған күні. Әне, сеңа сәлеметлік, жан тынышлығы әті білен енешеді бәрекетлі тұрмыш тілейбіз. Партайуны сезмеше, ешеу дәртін сөндірмеше, ұзақ ғұмыр етерге ясын. Біз сені бек яратабыз. Қызың Гүзәлия, күйеуің Константин, ұнықларың Әмире, Луиза. Олың Илнар да қушыла әлігі тілеклерге шын көңілден туған күніңіз білен тәбірек етебіз. Сәлем Татар радиосы, сәлем әнәй! Сиңа бик зур рәхмәт тәмле шәйләрең өчен. Кызың Камиля юллаган әлеге матур сәлем, рәхмәт сезләрен. Киләсе хәбәрне язган безгә Фәнзил, хәерле кич дигән. Хәерле кич Фәнзил сезгә дә һәм барлык безнең радио тыңлаучыларыбызга. Сәлем Татар радиосы шыгырданнан Казанга килеп баруыбыз. Авылдан әзрәк эштән качтык, битмәс бу дип. Бу эш дип. Закировлар гаиләсе юллаганнар. Дөрес эшләгәнсез. Әфәрин. Хаман эшләп булмый, ял итәргә дә кирәк. Җәй бит инде хәзер шулай бит дуслар. Менә әйтеп шулай әйтеп инде сездән бер килгән барлык хәбәрләрне дә укыдым, ияләренә ишеттердем, ишеткәннәрдер дип ышанып калам да, әлеге минутларда безнең кичке хатлайныбызга нокта куям дуслар. Барчагызга да бик зур рәхмәт, хәерле кичләр булсын.

0: медузаларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә. Татар радиосында реклама.
1: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, белә идеңме? Хосанның тарихи өлешендә Иске татар бистәсендә урнашкан Әлмәрҗәни мәчете шәһәребезнең беренче таш җәмәгать мәчете булып санала. 1767 елда Казанга императрица Екатерина II килә. Җирле халык аңа шәһәрдә таш мәчетләр төзү өчен башлауны сорап мөрәҗәгать итә. Императрица ризалык белдерә. Сүз уңаеннан татарлар аны яратып, хөрмәт итеп, әби патша дип йөртә торган була. Мәчетнең манарасын төзегән вакытта шәһәр хакимияте татарларның аны артык югары күтәрүләреннән куркып императрицага зарлана. Зирек Екатерина II исә, мин аларга җирдә урын билгеләдем. Күк минем биләмәмә керми дип җавап кайтара.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирә.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Шәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем?
1: Мин.
0: Дәртле җырлар куярга кем?
2: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
3: Мин.
4: Барысын да атап чыгыгыз әле.
5: Мин Әбри Хәбриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгөл Шебеш.
6: Без Шәйгә уян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Шәйгә уян татар. Я сикле 12+.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем. Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3-нче июнь көнне Казанда аз болытлы. Төнне 11-12, көндез 21 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Кремгә иң зур салымны Норвегиядә түлиләр.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: ауыру түзелуге таба кетті. Барып қына жете алмады. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хатын шәніш күні түшіріп жіберейкен, демәк, төші келі. Мен түшірем екен, демәк, менім қолым дүріз жерден өсмей. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгәр дә от сиңа синьюляр дисә, ул шыннан да шулай. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Машинаға яғулық салғаннан соң, бары тек ир-атлар ғана бак аузында пистолетті сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: ikki periodga bo'lina. Birinchi fotoga qadar ham ondan so'ng shur. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Күрәзәше юраучыларға ышанмыйм. Шуңа күрә барлық илаларны да үзем башкарам. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
2: 204-001
3: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: дустыңның кім екенлігін айт, һәм мин аңа синең кім һәм нинди екенлігіңне әйтәм.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.